0: jako ya ke penudi benar. Ente tadi nya jako e barandau kita tang jako penudi benar tau. Ya. Ule didinga kita ba lagu ke dipilih ya tau. Oke. Omar Puyang ko ya. Oke.
1: Okay. Okay. Oh, Omar Puyang.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke. Okay. Aja sob lagu mimet tadi.
2: Ayo.